0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
2: Radio Alfa.
3: What we're living in.

One Direction, The Story of My Life. Roxette også tidligere, The Look. Og nu skal vi se fremad her sammen med Freak Power. Turn on, tune in, cop out.